0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans botningspelle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt detta med god?
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Her VG-nyhetene. Iran og USA skal være enige om en avtale, det melder det iranske nyhetsbyrået mer.
1: Avtalen omfatter blant annet åpning av Hormuzstredet, heving av sanksjoner, at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene.
0: Reporter Frode Sti. Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen med en minstetid på 10 år. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Aktor begrunner forvaringen med at det stor fare for at han skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, ifølge NRK. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Norge kan gå langt i fotball-VM, spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Han mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd.
2: Det är ju ni som är turneringens dark horse den här gången. Det är klart att jag tror att det är större risk att ni åker ut i en åttondelsfinal eller en kvartsfinal än att ni går hela vägen till final. Men det är möjligt. Och bara den möjligheten är ju ganska berusande.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Selv om Rogaland fortsatt har lav arbeidsledighet og en sterkere økonomi enn mange andre steder i Europa, blir folk stadig mer forsiktige med pengebruken, det skriver Aftenbladet. En ny undersøkelse viser at rogalendingene bekymrer seg mer for renter, energipriser og uro i verden enn europæere flest. Resultatet færre impulskjøp og større fokus på sparing, opplevelser og økonomisk trygghet. Fjorårets undersøkelse viste at norske folk tviholdt på luksusvanene, til tross for turbulente tider. I 2026 er det fortsatt et dels ustabilt verdensbilde, og det gjenspeiles i årets undersøkelse, skriver avisen. Stangeland-gruppen leverer i 2025 sitt beste resultat noensinne, det melder de i en pressemelding. Konsernet hadde en omsetning på rundt 2 milliarder kroner og et resultat før skatt på

Är Norges nya stora countryhelt Tobias Steningen här är dig in i en ny timme på kontoret som du hör på Järradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Norsjö. All musiken du tränger till arbetsdagen din. Och så ska vi om inte allt för länge och så tillbaka till Närbö. Vi värmer upp till Närbödager i helgen.

0: Grabbes kan feiras, du må ta vare på sjansen. De har Lexington, Jack and Jones, og ikke glemmer de Olga og Helly Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olga denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där för. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig då?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.
5: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
6: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.

0: Og det var jo en fremmede, og den var jo kjent og kjære den, det var jo fremling, det var jo det. Kan vi se om det noen her? Nei, nå har vi jo mistet de, vet du. Ja, ja, ja. Men da det jo sånn at det må jo være flere på gang, må det ikke det? Hallo? Nei.
1: Hallo?
0: Åja, det var noen der forsvant. Som dykk for sol om jeg tar den da. Hallo, hallo? Hallo? Var du der?
2: Hallo, ja.
0: Åja, der var du, ja.
2: Det Roger Hansen og Karnes som bringer.
0: Det var Roger Hansen, ja.
2: Hansrud.
0: Hansrud, ja. Hansrud, ja. Sånn var det, ja. Ja, ja. Det var når Rita vi hadde med oss. Hun forsvant jo som dykk for sol, og hvor ble hun?
2: Ja, Rita forsvant. Det var det som skjedde.
0: Ja, hva var det som skjedde med henne?
2: Nei, si det. Det skjønte ikke hun eller ute, eller ingen skjønte det.
0: Nei, men jeg får bare ringe opp igjen, ha?
2: Ja, jeg ringer opp igjen, ja.
0: Meningen om at hun ringer når meg og deg er ferdig, så bare ringer hun opp igjen, så åpner vi lingene for henne, vet du.
2: Ikke sant, ikke
0: sant. Da det ingen andre enn Rita som får ringe inn, for da var det jo litt kjipt. Du bare skulle få forsvinne i dimmen, sånn.
2: Ikke sant.
0: Så det må vi rette opp i, må vi ikke vel?
2: Ja, vi må det, må det.
0: Ja, men nå i alle fall du der da.
2: Ja, jeg her.
0: Og jeg har ikke fått skrevet deg opp heller, vet du.
2: Nei.
0: Bare kjekk med deg. Hva var navnet ditt igjen, sa du?
2: Roger Hansrud.
0: Ja, det var det, vet du.
2: Ja, ja.
0: Hansrud, ja. Tenk at ja. Nå har jeg klart det. Nå kan jeg aldri glemme det, vet du.
2: Ikke sånn til.
0: Ja, så er det med Roger i kveld da.
2: Jo, da det går kjempefint.
0: Ja?
2: Sitter du her på radioen og har det trivelig i kveld, er vi sammen med Rita Hans.
0: Ja, stemmer det.
2: Ellers bruker det å være hva for oss.
0: Åja, men i kveld skal dere samle, altså?
2: I kveld er vi samlet.
0: Ja, men det er jo helt fantastisk, er det ikke vel?
2: Jeg visste det, vi er kjempekoselig.
0: Ja, det er alltid godt å være samlet en liten vennegjeng.
2: Ja, visste det.
0: Venner, det får vi aldri for mye av, gjør vi vel?
2: Aldri for mye til det.
0: Og så det er det fine med venner, det er ikke noe du kan kjøpe, det er noe du må gjøre deg fortjente til.
2: Ikke sant, ikke sant.
0: Ja, det er jo litt greit. Man kan kjøpe mye ja, for penger, men ikke venner.
2: Nei, det er sant, det er sant.
0: Det må du være en litt grann av energi.
2: Ja, visst er det.
0: Ja. Ellers, hva har du stelt med denne dagen her da, tror
2: du? I dag har jeg tatt det litt, jo, altså jeg har jobbet i dag da, det er fredag, jeg har jobbet i dag.
0: Ja.
2: Men, så, i kveld har jeg kalt plen og tatt, men jeg har ellers tatt ved ro.
0: Det har du også altså fått med deg i VM også, har du det?
2: Hva sa du nå, Ulvind?
0: Det er jo VM nå, er det ikke det? Fotball og sånn?
2: Jo. Jo, men jeg er så veldig lite interessert. Unnskyld at du sier det, jeg er kanskje litt spesiell, men jeg er så lite interessert i fotball, så jeg...
0: Du er lite interessert, da?
2: Ja, jeg er faktisk, så er det.
0: Så for det så kan de bare spille så mye de vil, ja?
2: For min del kan de spille så mye de vil, ja.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Jeg har vel ikke akkurat fulgt med på deg eller sånn, så jeg har ikke det for... Jeg er ikke så voldsomt interessert akkurat denne fotballen. Jeg klarer meg godt uten.
2: Ikke sant, det er jo. Jeg har så mye, jeg har mye andre tanker og ting jeg kan gjøre.
0: Ja, ikke sant.
2: Ikke sant.
0: Og jeg har jo litt sånn trening også, utenom jeg er litt fortelig, men synes jeg i alle fall selv. For det ser, ja, for det som jeg gjør når jeg leser avisen, når jeg hopper over sportssiden, så er det liksom dagens trim det.
2: Ja, ikke sant.
0: Da er jeg sliten etterpå, tenkte jeg. Åh, dette var godt jobb, Alf, tenker jeg. Nå har du vært flinke gutt i dag også. Er det ikke herligt?
2: Jo, ikke så herlig.
0: Enkel og redd, altså du kan ikke trene enklere enn det, tror jeg.
2: Ja.
0: Det er fantastisk hvordan det er tillagt, vet du.
2: Helt fantastisk.
0: Ja, ja, ja. Men vi hadde jo en bok til deg, eller vi hadde flere bøker, vet du, men har du lest de?
2: Jeg har ikke lest de akkurat i de bøkene, men...
0: Nei?
2: Det var vel Annekalt Vestli, vet du?
0: Men du har funnet forfatteren, den har du funnet ut av. Og det var Annekalt Vestli.
2: Ikke sant.
0: Så skrev jeg historien om mormor och de åtta ungarna.
2: Åtta ungar, ja, inte sant, inte sant.
0: Jag tänker så här att åtta ungar har hållit styr på, vet du, det var en smule kavsomt, tror du?
2: Det var lite dårlig styr på det.
0: Ja, jag tror han känner det när dagen är slut.
2: Tror det.
0: Att den gärna har gjort lite mycket ut av tingarna.
2: Ja.
0: Men det är ju käckt och många, är det inte väl?
2: Ja, visst är det det.
0: Men lika det.
2: Ja, visst.
0: Ja.
2: Unger är härlig.
0: Ja, det är det. Det är livets dessert, så jag brukar säga.
2: Ja, visst.
0: Mm. Har du snackat med damerna med oss, eller?
2: Nej, jag har inte gjort annat.
0: Ja, du inte.
2: Nej.
0: Nej, jag tänkte om du gärna hade en önskemelodi.
2: De ringer till damerna dina.
0: Ja, men då ringer du till dig och så ringer Rita in härten, för nu må hon ha fått ledige linjer siden det att du bara försvann, vet du.
2: Inte sant.
0: Ja, så får man hoppa att du inte får dufta denna gången.
2: Nej.
0: Ja. Jag har skrivit något på allt också, det är lite dumt hvis vi ikke får jobba lite med henne, vet du. Men då önskar jag dig och dina riktigt goda helg och kosa dig och ha det fint och gott.
2: Tack i lika måte, och tack för att du har så fin sändning.
0: Ja, men det är gott att du kosar dig och hoppar många där borta.
2: Ja, vi kosar skicklig, jag hörde på dig.
0: Ja, men det är härligt, då kosar mig oss också, vet du.
2: Ja.
0: Ja, men då må du ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Kosa dig.
2: Tack i lika måte.
0: Ja, ha det bra, ja. Ja, det är ja, hvis alle nå kan lägga på, vet du, så att man kan ge Narita en liten chans att ringa in, ska man göra det? Ja, man må ju kunna klara så pass. Och mens man väntar lite på Narita så kan man ju alltid ta spørsmålet en gång till. Nu Olari. Det är ju då en gjenstand som människor brukar, kanske inte akkurat detta då, men något till svarande, ja. Og vi lurer jo på hva det første jeg tenker på når du hører det. Det lurer meg på. Og da ser jeg det ringe. Vi lever i håp om at det kan være Rita. Så vi får jo bare finne ut av det. Men mer musikk, det skal vi ha. Lay down beside me.